ai chúng ta sẽ lo lại cho bay u à cho la mà mà là đường ngã cho phu cả ngày là mi mi lo phu mi phu ai là mẹ là cả ngày cho chân mi cho thì chúng ta cả nhà chơi mưa

hô. Chà na ma di no tsun dao. Chú sinh cầu ta chi đặng con chú chi tơ ta e tsun dao chú sinh à. Ni mô mô bồ bè cho khổ tì tơ cơ khổ tì bì yung đu e à. Chà tsun dao chú sinh cầu ta yuan ta tsun dao chú sinh e à.

Rồi vậy nhưng tôi chắc các bạn chắc chưa hợp dụng chưa. Không nghe bạn này ngắm ở tít tít ngay này ở chắc thả ở đồ chắc mẹ ở nhiều. Ô chì ye ô chê đồ chắc hợp dụng mà xin nhá nát tít cá. Em phá cho mẹ đi mà khá dữ rồi vậy nhưng mà bị nghe ở đây ở nhu ở nơi nhà dữ ở bị xin nhá ở đây. Phần đàn này mà ở nhiều ở đồ thầm mà ở nhiều ở nà lũ lo hình như chỉ có nè dạm thì có lũ ở phá giá thập hồ thật dữ là mẹ ở nhiều. Nga nhìm đó lại thầy phó nạp phí cách tù lại lo dễ nhiều. Nga còn nè dễ nhì lại ai dạm giá từ nè. Chú đà là mà dễ nhiều. Cái này tà nàng mà nè miếng mù đù lại phá đà nè mà dễ nhiều. Nga mà nè miếng mù đù nà còn nì. Sa thà nì vì thầy yu cà chai xin hay bà thê thầy cho bà chè mai. Sa nà ngà bà chà sàm phán thí sàm. Cùng bà chà sàm phán. Yô nhùm ấy nà còn nì sổ bà thò chè mai lại ngà dễ nhiều. Nà dễ nhì nà hà nhà phó nà còn nì bà cử mà khó lại có khu ngà lo dễ nhiều phó nà còn nì. In thì phải giải thích cụ kỳ lô hơ lên ngay nhiều năm phi bút phân nào còn đi so với thơ chiêm mày em thì phải giải thích cụ kỳ lô hơ lên ngay nhiều ngay nên ta nói đi mà khán lại phải đan để mày nhiều đi mà khán chỉ nó còn đi hồ cứ là ngay nhiều chứ gì bà la mà thì hồ thái phân nào còn đi hoàn chặn lại loi nhiều anh nó còn đi ngà tu la khom thì phải ngay cụ chơi hồi loi nhiều hãy đi mà khán nó còn đi mà nghe nhiều chỗ này ai đang để mẹ gì nhiều nhiều chỉ là hiểu còn đi chẳng gai gì còn đi làm tham mà gì nhiều cũng mà cái mình nói đôi chút thì biếm lại bên nhà hàng này cái nó chẳng gai gì lại làm tham gai lại phải này đó là mà gì nhiều đôi chút các bạn làm tham hôm nào còn đi gà còn đi giờ gọi nga lại bút thang ai gì nhiều thay phô na còn đi yết than than thi yang rắc lại loi gì nhiều thì corona đã mà gì nhiều

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chào thai đào lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra yang sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tư tỉnh phù trào tỉnh yang trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông.

rút lời cho rể là tí chớ rằng nó chê tu chỉ do hạ thư là phang là do chư gì do yếu hạ thư tu chỗ y chạy rằng nó chê tu chỉ do hạ thư kỳ y lỡ tổ mong ký play của nhà yêu hạ dù kinh tròn chỗ y chạy nên ký ổn nề nhỏ ấy nhỏ nề tu tăng cao dù ký ổn chỗ dù làm chỗ cả chê tí mong mơ ổn lũ bằng lũ chỗ hạ tạm ý chạy tự chế tung bộ chính cho ấy nhỏ vì gió tự bù chỗ ổn mê nhỏ chế chơi chỗ phang tổ chỗ khó.

giờ bùn chúa tôi chạy thì có nữ ở chàng em nó mùa chữ cứ lỡ mồ cầu chế trọng thủ có rô lấy chỉ yêu hữu lệnh nát ta chán lên lù ấy tí ương mong chế hôn à bùn chúa tôi chỉ mùa chữ chi mồ cầu chê cứ cứ mau cô tông tìm đó kia em họ tìm mong mơ ô lù bà lùn chỗ ta bùn chỗ chê ô lăng ô chú lô tìm đó kia hôn lô mô chữ cứ lỡ mô cầu chê linh chi ô rong hà linh đã ta tăng nô chê tăng chi tăng lòng cha linh lù ấy ô mô họ bùng cho chi mô chư chi mô cầu chê cứ cứ mong tù ô tông ấy nông lên mô ô lù bà lùn chỗ ta ốt lang tổ ốt dòng đù ni cứ tìm là nệ tì xem kì ốt nệ nhỏ ê nhỏ mô chữ cứ lỡ mô cầu chê lê nhỏ trên chú tì tu tì kì lo lê nà ha lê chiên thâu xa cầu chư cầu la tổ cầu rú khô họ do mồ chư cứ lỡ mồ cầu chê lên nhớ chạy chôn rú chê diên luôn đang xin đang nhăn lo lên nã hang lên chi thâu la cầu rú tri họ cha phù chúa y lệ chê bùn chúa y ôn mô nà ơn trang tiên trang ô yên đã triền tê tu tiền chạy chí tao nọ lọ bùn chúa tô lê ô sàn thủ con đê luôn bì nơ lọ bùn chúa chê yôn mô luôn trang sinh trang cho lu ô yên trắng áo em tê tu tiền sai tu chi chê hà chê bùn chuối ôn sai tu tu trường tu tê có tăng mó ta nhó chàng chi chên vô tao tu tổ tao plo họ đồ ni cứ tì là nệ tì xem cha hà trốn là tí nó xô lệ lò xô tu cứ mua luôn này nó cho lù ô y ra ru tạm giờ có xa cô có tao luôn này rong thô xa còn chữ luôn tha vào chữ vô tài đồ lê cư tha u ở na u mi khá trô na lu hôm hà trô y ê trông tô này xuống tu

đã đi tạm giờ có sáng tạo luôn này rong dù xin có lãn thơ mà chữ phố tài đu lễ cử thơ uyên nào lưu hà.

chơi tua dúa bằng đau mông. Lũ lán màu phùa chơi tua chẳng há tua dúa trồng trò bằng đau mông chuồn đỡ. Na vắt bụ phá ràm mù thi chàng, tầm bồn rìm tai, âm phơ mè rìm đặc lũ xến tranh mải. Chuồn nú tỷ cầu plau, chuồn nú tỷ cầu chàng, lũ cầu khín đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Nhó chua nú tỷ cầu plau, lũ cầu khín đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Dúa mua khá lì, tua hù xua băng xến, há chón chay lùa miss phè chan. Dúa tua nắng trồng trò mông, sứ tư xến chế chua suốt lâu sai. Nú tỷ cầu chứ lũ cầu khín đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Dúa mua a lín thò, tua hù xua băng xến, há chón chay lùa miết phè chan. Dúa tua nắng trồng trò mông, ua lử cầu chua suốt lâu sai. Nú tỷ cầu trào lũ cầu khín đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Dúa mua rồng chém lão sa mãi, tua hù xua băng xén, há dúa mua chó nạ trễ, mẹ ban phè chan, dúa sứ tư nắng trồng trò mông, chùa suốt lâu sai, nú tì cầu sang, lũ cầu liên đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chua, dúa mua cải thò, tua hù xua băng xén, há dúa mua chó tú lùa mèn phè chan, dúa sứ tư nắng trồng trò mông, chùa suốt lâu sai, suốt lâu dùn trống, tua cùng nào.

châu tua dúa băng đau mông lưu rán màu phùa châu tua chẳng hát tua dúa trồng trò băng đau mông xuân đầu sân nám ban thầy xóm mắc khi tâm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lúc sánh tranh hài xuân nút tị nên gạo chứ châu nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua nút tị nên gạo chứ lúc gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua dúa mua mày ly tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế phè chăn trồ chua số thơ sai nút tị nên gạo trao lúc cậu lìn đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chậu chua dúa muộn chài vang tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế phè chăn trồ ua lử cờ chua số thơ sai nú tị nên gạo giang lúc cậu lìn đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chậu chua dúa mua tú ly mua tua hù số băng sánh hát dúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai nú tị nên gạo dị lúc cậu lìn đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chậu chua dúa mua cải tho tua hù số băng sánh há dúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.

mà dù ăn sữa nữa chị của dù lâu tí đau đớn đau ý trọng nạ sự cứ tin anh rằng dùa lao miên dùa họ mà ua trong đau dùa ý thù nạ chế cứ nhớ dùa đau lũ rò bà cao đau lũ sinh tạng họ mà có cụ tàu đau sủ tông tua ha ta nhớ dùa đau mê lũ rò bà cao đau lũ sinh tạng mà ơ nụ nụ cú chú môn hàng lũ ha cho phố chùa cú cú hẹn lê nụ mà cú dòng sát cơ cứ có cú hạt trình đào sú tông tua cổng ký lo dễ kha chùa bấy suốt lờ tàu bao ha ê thọ chớ có lút làng lút rù ngõ qua trong đào chùa ý thù phong dư có sử lũng bày hụ qua internet mà có cú sống đợi tu hạt ta nhớ dâu ngò đi chê ơ nụ nụ nhớ chùa đợi mê lú rò vàng nắm dên năng mò cú mua năng lù ha nụ nụ ua chùa cho phố chùa dòng dông hẹn lê nụ mà ua trong đào chùa có ha cứ có cú hạt trình sau đầu tua còn kỹ lo dễ kha chùa bấy suốt lờ tàu bao nhớ chùa đầu sú tông chùa đầu nụ ha ê thọ chớ có lút làng lút rù ngõ ua trong đào chùa apart có sau đầu tua hạt ta nhớ dâu ngò năng mò mà mua năng lù nhớ chùa đầu mấy lút rò ban phuyền tai ha mà ua chùa tăng kỳ nụ cho phố chùa cú dòng dông cầu lệ hà nụa nớ mà cú dòng sát cơ cứ có cú hạt trình sau đầu tua cổng ký lo dễ kha chua bế suốt lâu tàu bao ha ê thọ chớ có lút làng lút rù tua dặn gào ha ổ ua trong đau chua ý tù phong dư họ có cú tàu sống đợi tua tua dặn gào ha có hà ta nhớ dông ồ tăng kia nữa cho phố chùa non nó có lê lợi có sáng nội ý răng số bằng xuyên cửa hà dù lũ chanh đô nò nò chị cũng mua sao chê cha ê lự ra cú cho cán lù chặt rai can chê bê lê mạng lưu cổng ký lò dây của lê mạng cho lưu cho chua sốt lờ tao cũng ký lò dây của kì chuồn dữ nơ chê ua trong đau chua ý trồng nà dữ cứ tin ninh chàng sốt lờ ha cứ mê cu xong đời tua nhớ dông bú cho cuốn tao tao cơ ha mê cu sáng tê sơ tí cơ tua chớ của lút lăng lút rừng tao tao cơ ha ế ua trong đau chua sốt lờ ha chuồn dữ nua chê cú cú yua cho cắn lù cho ý răng ký lò dây chua bế sốt lờ tao nông cũng ký lò dây ua kỳ chuồn dữ mà nhớ chuồn đầu răng nữa giờ dù mua ý răng kỹ lò dễ cứ giờ thọ tuân đầu ý tu phong dư có sử luôn bày hụ ua chơ vạn xe chàng mà có xong đầu tu hà ta có sáng nông ý răng số băng xén cứ luôn bày hà ta như trễ nữa chơi cùng băng tàu răng số băng xén nữa lầu chơi dù mua răng nữa cho lù cho ua con là tu ha cho chùa bấy suốt lờ tao ru có nông cổng ký lo dạy ua kia.

mà cô ở trong đào chùa ý trọng nà chứ cứ tên anh chàng suốt lâu ha. Cứ suốt lâu cô luôn rô của nhó ở phong dư thảo bi lưu châu chùa thảo sao. Hả ở trong đào chùa suốt lâu cứ cô bán chân gàng sử tông chùa hà lưu mông đợi lưu sinh tranh mày xâm nắc bà cha xâm phản thi bê gồm bà cha xâm phản đợi nua ha. Ê lưu sư hở cô yếu tăng lâu chúa cứ dành lên đợi bao nà thi lợi sư hổ chạy cô yếu cho ý rằng kỳ lọ dễ cứ lúc bây hạt tàng cao mông to xa cứ do bùa giang do thu hủ ở răng tỏ cán cờ nhó chùa tăng kỳ nua lợi sư ế uân đây cứ do sau sủ tông chùa nua chế cu do lù thẳng chùa sốt lợi tàu báo hạt tà chứ lấy cứ nụ nua mông lọ sư dò tức chùa nụ nua lợi bây tốt chặt ở rài càn xí sản chát tì phàn họ nhó chùa nụ tì y lũ lì nua lù lợi nơ bây tốt chặt lù tàu trao nụ lợi tăng sư mà nụ nua nó chỉ dọn dàng cho cụ ha ý thù tí lào lý xu lì vền cứ chặt lại càng nhó chùa nô nô mà bây giờ chặt lúc rài càng nô chùa thảo lúc sư hầu bài ý mông chùm bài bây mông nơ ế yô hà ta lãnh thư cứ khổng ha nô lò cụ lùn chù thù tí lào lý xu ếng đó cũng kí lò dạy ua kì tàu nhó chùa nô nô mà nhó chùa tạo nô chế bây giờ mua rài càng nô chùa chùa nô lợi nơ mà bây giờ sư hlống báo lù chặt rài càng nô nhớ chùa chùa chùa nô bài ý mông chùm bài bây mông ế yô hà ta lãnh thư chữ ớt lãng chư nô lò cụ lùn chù bây nông rài càng nô họ nhớ chùa đạo lù rài càng nô mà bây giờ mua tây kí bao đào đào dạng nhớ chùa chùa chùa hành nền họ cứ bây tàu lù chặt rài càng nhớ chùa đạo nô chứ hà cho cứ tí lì xu cho cứ tí bà cà nhò lò sư yò cho cứ tí thay lưu họ mà muốn đồng tàu dạng hải nình tây kỳ bao tế bây giờ cho lưu thẳng chùa đầu lưu rai càn xí sản chát tì phần chùa chùa nụ chùa thảo lưu sư hờ cậu bây tên chù cậu chứ tên nơ mà suốt lời cho nó càng lưu chẳng gặng bây hò nụ nụ yò nụ thị ý cử cú yùa tàu lưu chặt rai càn nụ ế suốt lời lưu chẳng gặng cú ha tù tì lào ế hà nơ mà lúc sư hở cô yếu tăng lợi ha, tại cô cô yếu sau sư tôn chùa chơi cha lên nữa lợi sư, ít rằng trong đu suốt lời lên mạng cho cán lù, giữ nà lâu dùa tao dùa thảo lúc sư hở, cầu hiang tính dù cầu dị tính, tăng kỳ nữa tại ua trong tao ha, thảo dù của chúa chúa lên chúa tù chuẩn giữ dù kỳ nó cán nhó dùng suốt lời.